0: 104.5. And we are den.
1: Yɛnso a yɛtumi baa TikTok live no so nyinaa onyankopɔn ɔnhyira yɛ nyinaa sɛ mofolo yɛi ɛne yɛ no a yɛtumi ɛtie yɛ nyinaa nso nyame ɛnhyira yɛi yɛ papa Jomo Jackson akrokari nyame ɛnhyira wo paa sɛ wo nso woatumi aba so wo sɛ woda nyame ase paa ma wɔabrabɔ nyankopɔn ɛnka wo Ano pe ayeyi ne edema onyankopon ewo de waye edema ye.